0: Mai este un care să ne încerce să rigerge. Hatul a dubucnat. Proiecte gangabu. Gitaron. Kis palondrás.
1: És Lola Silondrás.
0: Köszönöm szépen. Köszönjük.